Dedica să ne găsim de bani de blească la etratul studiu comandat de FM Michael Jackson, sahabat Earth Song. Baru saja hadir menemani rangkaian malam panjang Anda, sahabat K-Light.